Chung tu eh, kuijat. Apa yang kerohin? Nalau tu, di cian Chung. Chung! Tersayur atas 10 minit, 30 sekunder, kuijat.